Dil ka rishta flame out apna lukhi Kumar Sanu, Alka Yagnik aru chorus laga avas tu hunile huni daga sabillak aru bi apnar kala messages khan lobule laga samoy punchi jaise moi joldi kori gina apnar kala messages khan loi dia se yate likhi gina pathai ase Abhijit Boka Janpra good morning wish kore ase a very very good morning to you too Abhijit aru aji fujira gina program te ako sat dia nimite khushi janai dia se yate good morning wish kori gina likhi gina pathai se Punam Bepi Karbi Anglong pra aru tar ko ase apka program sunkar bahut achhi lagi hai aur गाना भी इतना मीठा मीठा प्ले किया है सुनकर बहुत एंजॉय कर रही हूँ कोई गिना लिखी गिना पता है पूनम बेपी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू आज फुजिरते अलग दिन पासोते अपना लगा मैसेज पूरी गिना बेसी बेसी एकदम सकून सा महसूस करी गिना से बेसी खुशी से अपना प्रोग्राम लौटे आको वापस आई गिना जूरी से और साथ साथ गाना खान भी अपना सुनी गिना खूब एंजॉय कर से तो एंजॉय करी थकी भी कोई गिना अपना की भी जनाई दिया से Sari Hajan Karbi Anglong Pra Premika Tewabi Good Morning Wish Kurese Gana Huni Gina Enjoy Kurese Aro Bhal Bhal Gana Bajai Thakibi Koi Gina Likhi Ase Premika A Very Good Morning To You Too Bisi Khushi Ase Apnar Bi Program Lote Juri Se Aro Gana Khan Bi Enjoy Kurese Jiha Moi Pariyatak Bhal Bhal Git Khane Bajawo Lese To Saddi Thakibi Koi Gina Janai Di Ase Amal Basumatari Prabi Good Morning Wish Kurese Aro Nice Program Koi Gina Likhi I say, Amal, a very good morning to you too. Aro dusra message, likhi gina patai se yate Golaghat, Assam, Sarupathar bra. Okay, good morning, wish kure se super duper playlist, ma'am. इस टाइम का बहुत बेसब्री के से इंतजार करती हूँ कब सुबह का 9:30 हो और रेडियो ट्यून करूँ काम करते करते इतनी प्यारी प्यारी सॉन्ग सुनना बहुत अच्छी लगता है थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल प्लेलिस्ट ऐसे ही बजाते रहिए हैव अ नाइस डे कोई गिना साबिना बेगम प्र लिखी गिना पर है ऐसे साबिना बेगम अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बहुत दिन हुई से अपना लगा मैसेज अको न पूरी गिना आज अको वापस आई गिना प्रोग्राम लौटे अपना लगा जोड़ी बनाई रखी गिना लिखी गिना पठाई मुई लगा चेहरा टी भी मुस्कान आनी दी से बिसी बिसी खुशी ऐसे अपना आज भी आई गिना प्रोग्राम लौटे जूरी से और गीत खान भी अपना सुनी गिना खूब एन्जॉय करे से काम करे से बिजी से एकदम इतु समय टि भी अपना खाली हुनिया हे नय गिना लिखि गिना भी पठाई से तो डांगरोला खुशी जनाय दिया से हुनी थका सब बिलाक आरोबी अपनर खला मेसेजेस खान लई दिया होबो आलो पसते तो प्रोग्राम कंटिन्यू करी दिया होबो इतु आगते अनि दिया से कोहिमा टाउन लगा रेल टाइम टे ट्रैफिक अपडेट মন খোলাপরা লইকিনা PHQ জাংশন মাজত লাগা রাস্তা আজি সব ফেলে একদম সাফা দেখাই দিয়েছে কিন্তু আপনার খালনা জানকারী নিমিত্তে কই দিয়েছে নর্থ আর সাউথ বাউন্ড লাগা রাস্তা একদম হালকা হালকা দেখাই দিয়েছে PHQ জাংশন পরা লইকিনা মেজর জাংশন মাজত লাগা বি নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ড দুইটা সাইড বি হালকা হালকা ট্রাফিক দেখাই দিয়েছে TCP পৰা লৈ কিনা ৰাজু পইণ্ট আৰু ৰাজু পইণ্ট পৰা লৈ কিনা চেঞ্চেছ পইণ্ট মাজত লগা ৰাস্তা দিবি নৰ্থ বাউণ্ড আৰু চাউথ বাউণ্ড দুইটা দুইটা দিবি হালকা ট্ৰেফিক দেখাই আছে হাইস্কুল জাংচন পৰা লৈ কিনা চেঞ্চেছ পইণ্ট আৰু NHAK জাংচন পৰা লৈ কিনা চেঞ্চেছ পইণ্ট মাজত লগা ৰাস্তা দিবি নৰ্থ বাউণ্ড আৰু চাউথ বাউণ্ড মানে যোৱা লগাবি আৰু আহিয়া লগাবি সব ফেলে বি হালকা হালকা ট্ৰেফিক দেখাই দি আছে তো এইটো থাকিছে 10:00 লগা ৰেল টাইমতে ট্ৰেফিক আপডেট শুনি থকা সববিলাক প্ৰগ্ৰেম লওঁতে জুৰি থাকিবি আকৌ বি আনি দিয়া হ'ব ৰেল টাইমতে ট্ৰেফিক আপডেট তো শুনি থকা সববিলাক আপোনাৰ খান সবকে RJ's Choice in the Flamey Gits program te aku swagat kurigina dusra gait apnar khan sob karne bajai diya se Atish Flamey Gits gaya se Kumar Sanu aro Alka Yagnik.

Well, program te dusra git na baja git te mui apni khala ga message kumba ase laki na pata ase bagjan para priya boro hello my dear misty sir sarji kinika ase apni bhale ase wala mui etihe ghorot jabo aro apni laga gana huni thaki ase okay bye apna khyal rakhna my dear sarji good night ko yena likhi ase well thank you so much priya boro apni ekdam bhal bhal likhi na pathai diya karne mu ekdam thanks ko yena jane diya se api ap apna khyal rakhna kyunki aajkal zamana bahut badal gaya hai anyway thank you so much for writing another message likhi ase good evening fm tagpan family ko yena lambo dar radio listeners group gram jaswadi se well ग्राम जसवाडी से बहुत लिसनर्स ग्रुप निकल रहा है अभी तो थैंक यू सो मच सपतश्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप भी है और अभी तो लंबोदार भी आ गया बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग तो प्रोग्राम भी शेष कर लेते हैं तो मैंने प्रोग्राम शेष ही होने को आप लोगों की अपना पन फिल्म पर মোহাম্মদ আজিজ মোহাম্মদ রফি আর অনুরাধা পাটওয়াল লগাও আছে আর এই গীত লগতে প্রোগ্রামটি শেষ করে হব সময় 10 বাজি হওয়ালেক এফ এম ট্রেকবানটি বন্ধ করে দিয়া হব আর আকা কালী পুজোর 6 বাজিপা শুরু করে হব সো উইশিং ইউ অল এ ভেরি গুড নাইট অ্যান্ড লিসেন টু দ্য লাস্ট সং